Moi, me ollaan Lighthouse Sparrows. Kuuntelet Proggo Radiota, Montrealin ainoa oikea prog, rock ja indie radioasemaa.